0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, decíamos pronóstico, desde luego, pues en los próximos días incluso, casi casi podemos decir sin cambios, pero mejor nos lo cuenta Joel en directo desde Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Tenemos neboas a esta hora, ¿verdad?
1: Sí, hoy martes, normalmente tenemos una zona anticiclónica, pero tenemos esas brétemas costeras que están prácticamente todo el litoral atlántico, desde Aguarda hasta Estaca de Bares. Tenemos esas brétemas costeras que se están adentrando incluso hacia zonas de interior, incluso tenemos esas brétemas también llegando hacia, por ejemplo, de Santiago de Compostela. No resto de Galicia, especialmente no interior, os ceos moito máis abertos, con algunha nube de tipo alto. E co transcurso do día, esas brétemas pouco a pouco vais a quedarse máis estáticas no litoral, xa non se meterán tanto mar, tanto terra adentro, por tanto, pola tarde os ceos moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo aí no litoral onde aún seguirán perdurando esas brétemas costeiras. Os ventos hoxe sopran do sur, suroeste, serán frosos, e as temperaturas no litoral oeste, norte e oeste, debido a esas brétemas costeiras, sufrirán un descenso, valores que están en torno aos 20 a 23 graus, as temperaturas máis altas no interior, moitas zonas do interior por riba dos 25, mesmo na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, estaremos por riba dos 30 graus.
0: Bueno, situación que se repetirá nas vindeiras xornadas, parece, non?
1: Sí, tanto mércores, xoves como venres, seguimos con influencia anticiclónica, seguirán esas brétemas costeiras moi preto do litoral, especialmente do litoral atlántico. Mañá, a diferencia de hoxe, teremos novamente aire frío en altura, por tanto, non descartamos treboada, especialmente nas montañas de Lugo e Ourense, especialmente de cara a últimas horas do día. E tamén, a diferencia de hoxe, mañá, mércores e xoves, as temperaturas suben un pouco máis, e xa falamos de valores bastante altos para a época do ano. De feito, mañá, mércores e xoves, no, tanto no Val do Miño como no dos Iles, as temperaturas estarán moi preto, ou mesmo superando localmente os 36 graus, por tanto, atentos a esas temperaturas, a que mañá temos ese aviso amarelo tanto no Miño do Ourense, por esas temperaturas que poden superar os 36 graus.
0: Bueno, pues nada, que quedan días de chapuzón, ¿eh?
1: Sí, tenemos, sobre todo, los días más calurosos de esta semana van a ser mañana miércoles y os sabes, pero será, las temperaturas prácticamente toda la semana serán altas.
0: Pues nada, a empezar a despedir mayo así como corresponde con abanico. Muchas gracias, Joel, feliz día.
1: Gracias a ti igualmente.
0: Seguimos, que son las 9:07.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Decíamos con temperaturas de verano, pero vamos a hablarles de una feira de primavera de emprendedoras, justamente dedicada a la artesanía y a la innovación en el medio rural, con un montón de expositores, muchos de ellos, 25 reservados a mujeres. Será en la Plaza Mayor, justamente, bueno, pues con la directora de Campus Terra, con ediles de do Concello de Lugo, con el vicerrector del Campus de Lugo. Se presentaba esta feria dedicada a la artesanía y a la innovación en el mundo rural. Una feria preciosa, con temperaturas elevadísimas, pero lo que también está elevadísimo, imagino, es la ilusión, porque es una nueva cita. Vamos a saludar a Eva López, técnica de la USC, justamente, del área de valorización y de emprendimiento. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Qué pintaza máis espectacular, e ademais, Eva, imagino que con moitas novidades, non? Porque non é só un escaparate, por decirlo así, sino que ten unha lectura moitísimo máis ampla, verdad?
4: Sí, é un concepto moito máis amplio. Bueno, xa é a quinta edición, eso tamén é importante, non?
0: Claro, sí.
4: Esta feira de primavera de emprendedoras que facemos desde o Campus Terra, desde a Universidade de Santiago de Compostela, na cidade de Lugo.
0: Bueno, ¿cómo será? ¿En qué va a consistir esta feria que se presentaba, decíamos, por todo lo alto? Pues non hai moito.
4: Sí, pois este ano, bueno, cada ano escollemos unha temática. Nesta feira de primavera sempre están vinculadas ao rural. Isto, bueno, primeiro que cumple como unha función, unha misión importante, que tamén achegar o que ocurre na universidade á cidadanía, que non quede nos campus, non? Tamén que o que traballamos dentro do campus universitario que se poña ao servicio, non, da cidadanía. Unha forma de facelo, pois, é tamén estas feiras. Nesta ocasión, falamos de innovación, falamos de rural pola vía das artesás, porque, ao fin e ao cabo, é unha feira de emprendedoras. A mensaxe principal é que coa artesanía, coa innovación, coa I+D+I, pois tamén se poden facer empresas, e se están facendo na provincia de Lugo grandes iniciativas que están, bueno, pois mudando o escenario do emprendemento en mans de mulleres na nosa provincia.
0: Pues precisamente como coordinadora de ese proxecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela e con un montón de cousas por parte do Instituto da Muller, Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de España, claro, todo isto nos leva máis pues, a outros foros que o mellor unha feira na que hai pues, cantidade de cousas que disfrutar, ver e comprar e mercar. Eva, como, así como un pouco guía de esa feira, que podemos atopar nela?
4: Bueno, nesta feira, pois, que se celebra este sábado, que vamos ter unha temperatura estupenda, por certo, o 30 de maio na Praza del Mayor de Lugo, imos estar aí todo o día, desde as 10:30 da mañán hasta a tarde, 6:30, 7 da tarde. Bueno, pois, non é só esa parte expositiva de venda tamén, non? Que é moi importante, pois 25 postos en casetas, en mans de mulleres, que son elas realmente as protagonistas, amosarán de distintos sectores pois o que están facendo, e son todas mulleres da provincia de Lugo, en distintos ámbitos da artesanía. Tamén rachando eses estereotipos que moitas veces se asume que a artesanía pois é así, pois algo que te dedicas como nos tempos libres, non? Un pouco, pois non. É tamén unha profesión, é tamén hai I+D+I, tamén hai innovación, hai moito traballo, de aí salen produtos, servizos, incluso, pois, ben interesantes que merecen apenas ser amosados. Elas son as protagonistas, as que expoñen, pero en torno a eso tamén haberá mesas redondas, porque vimos da universidade, bueno, organizamos entre distintas institucións, que eso tamén, pois, é algo importante, que se xunte a universidade, en este caso Campus Terra, coa Xunta, a Secretaría Xeral de Universidades, co Concello, coa Deputación e con outras entidades e asociacións, que nos xuntemos para amosar tamén outra forma tamén de facer empresa. Neste caso liderada por mulleres, pero tamén facendo ben as cousas, non? Non todo a costa de todo. E Galicia ten estes tesouros que hai que amosarte a cidadanía e tamén despertar vocacións nas máis novos e nas máis novas, rachar eses estereotipos, non? Que parece que por un lado vai o que se fai na universidade, por outro lado vai pois, as feiras de artesás, é dicir que non, que é compatible e ese elemento de innovación de I+D+I é moi importante. A innovación non só ocurre porque teñas un resultado de investigación, unha patente, tamén ocurre en produtos, en servicios que faz de forma diferente, que faz e tamén na forma de facer empresa, non todo a costa de todo, poñendo as persoas no centro. Xa sabes que as mulleres, pois, por esa socialización desde ben pequenas, pois temos moi en conta o tema de cuidarnos e de cuidar o que facemos. Eso queremos amosar e debater nesas dúas mesas redondas.
0: Bueno, interesantísimo porque claro, presente e futuro, a artesanía circular que é pues unha especie de salvación, imos decirlo así, frente ás novas tecnoloxías, por exemplo. Eso de que artesán feito a man con ese traballo que hai de produtos pues tan auténticos por moita tecnoloxía, isto sigue sendo pues un pouco apostado futuro, non?
4: Claro que sí. Necesitamos outros modelos tamén, non de compra, de venda, porque ao fin e ao cabo a todas as persoas somos responsables do que está ocurrindo na nosa contorna. Galicia é un bon exemplo de tesouros en torno á economía circular, á reutilización, a facer as cousas con propósito de mellorar a calidade de vida. E aquí vamos traer unha das mesas redondas, pois circula en torno a este tema de artesanía circular, do propósito, non? De que se poden facer produtos exquisitos, diferentes e únicos. Porque neste mundo globalizado de tanta compra por internet, de que nos estamos como autodestruindo, ao fin e ao cabo necesitamos unha ventana de aire fresco. É dicir, de parar un pouco ese hiperconsumo moitas das veces absurdo, pensar no que se está facendo na nosa terra, o que se están facendo é ben feito, e aparte cousas diferentes e únicas. Non é cuestión de ter moitísimas cousas, o mellor estar aí, venga, compra, e tira, sino tamén a reutilización. Que na artesanía, pois a maioría das veces, pois en produtos que lles rodean, pois en redes de pesca, pois en lanas, en papel, en todo, pois son capaces de facer produtos únicos, pois para agasallos ou para consumir unha mesma. Claro. E tamén replantearse o modelo que nos está rodeando, que a maioría das veces pois é moi agresivo.
0: Pues sí, é certo, todo isto é moi curioso, ademais moi bonito que se unan aí. Son 25 reservados a mulleres, ¿verdad? Aí tamén hai, sí. Pues aparte de artesanía circular, economía circular, por suposto, ¿no?
4: Claro que sí. Xa vos decía, esta mesa redonda de fala de artesanía circular e con propósito, pero as expositoras nos van a mostrar, bueno, diversidade de produtos que cumplen con estes principios. Primeiro, que son mulleres da provincia de Lugo, que tamén é importante. E a nosa provincia de Lugo é moi diversa. É dicir, do norte hasta o sur, pois ocurren cousas moi diferentes, e se fan realmente produtos fermosísimos. Tamén temos unha mesa sobre cooperativas, sobre asociación, traballar xuntas para acadar mellores resultados, non que cada andar individualmente. Este tamén é un bo lema, un bon principio, non? Xuntarse, compartir, pois imagínate, se tens que acometer un gran proxecto, a veces de forma individual non o das feito, pero cooperando, colaborando, tamén unha boa forma de facelo. E as mulleres aí funcionamos moi ben, traballamos ben por eso, por esa educación que recibimos desde ben pequenas, pois o tema colaborativo, xuntarnos, dar resultados, pois normalmente facémolo moi, moi ben.
0: Unha cousa que tamén digna de destacar, porque claro, hai demostracións de artesanía, e xustamente a parte textil, a que vai atraer moitísima atención, non? Polos telares e polo que podamos disfrutar.
4: Vai ser un día moi completo, porque aparte destas mesas redondas, nas que se comparte co público que pase, por suposto, e o debate, tamén tenemos un café constantemente, tamén sesión vermú, pero que decías tú, un obradoiro, aprender a tecer, bueno, é unha técnica de felpado e gorullo que foi moi tradicional aquí en Galicia, e temos a sorte de que Miriam Fernández, que é un artesá textil, pues que nos faga este obradoiro de Fustayola, que é unha rapaza que está en Villalba, bueno, eu penso apuntarme para aprender a tecer e despois levarme un pedaciño do resultado que salga tamén para a casa, porque as cousas que faz ti, que faz con cariño e con amor, e esta parte de artesanía, de entretenimento tamén, non? Pois despois se valoran máis. Nesta era tan tecnoloxizada que a tecnoloxía non está reñida que a artesanía, tamén é unha ferramenta que se pode empregar, pero necesitas pararse, non? Facer un obradoiro, tecer ou outras actividades tamén é saudable para as persoas que andamos tan aceleradas de un lado para outro.
0: É perfectamente atractivo, ademais. Algo distinto e tan noso que seguro que ten un éxito impresionante, non? 5 anos que cada ano, pois supoño que tamén se va renovando un pouco todo, porque aquí o que se trata é de amosar tamén que se está comprometido con desenvolvemento sostible e co progreso rural, que isto é algo que por activo ou por pasiva sempre tamén forma parte das nosas noticias día a día, non? De revitalización do mundo rural, despois por outro lado de abandono do mundo rural, son contradicións, son situacións que bueno, mellor é escoitalas de quen está estudando este tema, ten estadísticas e sabe como pode desenvolver o mundo rural, pois ese progreso tan ansiado, non?
4: Claro que sí. Si este debate está encima da mesa, pois a Universidade de Santiago, co Campus Terra, xa como o seu propio nome indica, ten unha aposta seria e decidida por formar, porque esa materia prima que é o coñecemento, que permee tamén nas iniciativas que ocurren no rural, que están xurdindo iniciativas moi interesantes, de moito valor engadido, é dicir, produtos básicos que despois elaborándose dan lugar a produtos de alto valor engadido e aí a parte de resultados de investigación é tamén importante e engadirlle o ingrediente que realmente as mulleres somos as que asentamos o territorio. É dicir, porque hai moita despoboación. Eu tamén son da provincia de Lugo, do Sabiñao. Ves como se están quedando baleiras todas as aldeas e a veces hai como unha bucolización, non? Un romanticismo do rural que non é real. No rural, claro que se poden facer cousas e ben feitas, pero se necesita tamén medios, se necesitan comunicación, se necesita internet, claro, incluso actividades sociales e lúdicas. É dicir, para vivir no rural hai unhas condicións, pero por suposto que hai oportunidades para desenvolver proxectos en estas feiras, nestas 5 feiras que levamos, pois quedou ben claro que hai xente que o está facendo. Insisto, as mulleres asentamos o territorio porque somos as que quedamos e facemos que queda a nosa contorna. Iniciativas deste tipo son moi, moi interesantes e están ocurrindo por toda a provincia, que hai que visibilizalas e amosalas para rachar eses estereotipos de que te formas na universidade e parece que tens que ir a traballar a unha superempresa tecnolóxica, a unha gran urbe. Pois non, sí. Co coñecemento que adquires no Campus Terra, na Universidade de Santiago de Compostela, ese coñecemento tamén pode ser unha materia prima idónea para crear en no rural proxectos e empresas de alto valor engadido, vinculadas a I+D+I, e, por suposto, usando tecnoloxía e moitas delas con alta inversión. E da artesanía tamén hai que rachar eses estereotipos que a veces parecía que era un pouco, pois, ser unha hippie, non? Que sí. No teu tempo libre facías con coiro. No, a artesanía tamén é un sector productivo que lle dá alto valor engadido a produtos e a materiais moi interesantes, que aproveita e recicla e reutiliza, e que, bueno, pues nestes tempos de vorágine consumista estúpida, pois nos amosa produtos diferentes, únicos, os que se fan con amor e a persona que os adquire pois tamén os coida e os pon encima no seu corpo, por exemplo, tamén con tendo algo diferente, que tamén é diferente.
0: Sí. Pois por eso está aí tamén a organización Artesanía de Galicia, Asociación de Artesáns de Lugo, o propio Concello Lucense, en fin, e todo ese despliegue da propia universidade, que hai que agradecer este tipo tamén de miradas hacia estos sectores que son tan importantes, xa non só para a nosa economía, sino tamén da nosa historia e tamén dos valores que temos que defender sempre. Moitísimas gracias por estar con nós, que saia todo de maravilla, verémonos, Eva, este sábado,
4: claro que sí,
0: en Lugo, e nada, que moitas gracias por este café.
4: Pois que veña toda a xente a pasarse por a Praza Mayor, porque tamén teremos café, todo o día, desde 10:30 a 6, e sesión vermú, música con un DJ e comida, bueno, que vai merecer moito a pena, pois por os temas que estamos falando e tamén por a festa, que un sábado, claro, todo o día. Aparte, creo que baixa un pouco a temperatura, pero bueno, en Lugo sempre se está ben. Non hai problema ningún, claro que sí.
0: Eso é. Tomámoslo café con xeo, que tampouco pasa nada.
4: Exactamente, non se abre.
0: Eva, moitas grazas.
4: A vos por darnos voz.
0: E iba a decir que xa ía todo ben, pero efectivamente xa irá de maravilla esta quinta edición. Tamén teremos a oportunidade de vivila con todas as organizadoras. Unha aperta e ata pronto.
4: Ata pronto, Eva.

0: Ponemos café para Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Javi. Uy, se cortó la comunicación, enseguida la recuperamos. Hoy abrimos una parte, por decirlo de alguna manera, tremendamente artística, ¿eh? Porque estoy aquí con un montón de imágenes de todos los grandes que esta semana tienen su guinda, como José Manuel Méndez Rodríguez, por ejemplo, que se dedica a la pintura desde 1972, aunque hoy se viene a tomar café para hablar de escultura. Saludamos a Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Ay, ahora sí, qué susto, que creí que me quedabas en terravista, ¿eh?
1: No, eu tamén, pero al final fue cosa de cobertura.
0: Bueno, ti tela, non? Tes terra agora mesmo.
1: Sí, agora mesmo sí, teño, os ves na terra.
0: Pero de cando en vez hai que facer que se cumpla algún sono como este, ¿verdad?
1: Sí, é verdade que para mí foi unha oportunidade moi, moi boa, algo moi especial, como ti comentabas antes, poder facer este disco in situ nun centro de arte en Saolló de Madeira para unha colección privada e estar ali en residencia artística. Eu era a primeira vez que o facía e a verdad que foi unha experiencia maravillosa.
0: Bueno, contigo sempre falamos de experiencias maravillosas, ¿eh? Porque sempre como xa gusta moitísimo experimentar, tes aí pois un montón de posibilidades dentro do que é a música, porque as novas músicas, a pesar da formación clásica, a música de vanguardia, os novos estilos, sempre os lugares, o entorno, a infraestructura, todo é máxico, ¿eh?
1: Sí, a verdade que eu de momento, mentras teña forzas, non renuncio a seguir facendo pois as cousas que me gustan. E ao final, todo o que é novo na miña carreira, pois principalmente de músico clásico, que é algo moi, non digamos rutinario, pero sí bastante parecido sempre, en que tocas diferentes repertorios. Estas cousas, pois ao final, son como pequenos agasallos que lle dan a unha enerxía e vitalidade.
0: Por supuesto que sí. Bueno, a última vez que falamos nos levabas ata a Estrada. ¿Agora mesmo dónde nos levas?
1: Pues ahora mesmo imos a Portugal, a Saolló de Madeira, que eu descoñecía ese sitio, un sitio moi fermoso que está apostando moitísimo pola arte contemporánea, que ten un centro de arte que se chama Centro de Arte da Oliva, e que comisariou tamén unha persoa galega, Paula Gabeleiro, unha exposición nunha colección privada de Norlinda e José Lima, que é espectacular, con un percorrido tamén moi relacionado, evidentemente, ca música, que trato de emular, pois, eso, nas diferentes pezas.
0: Bueno, unha oportunidade maravillosa, porque estas pezas teñen historia tamén, non?
1: Sí, claro, teñen historia porque teñen unha relación moi directa co que eu vin durante a montaxe de todas as pezas, así que me mandaran información antes, pero sí que ao principio tiña pensado levar como xa algo predefinido na miña mente, pero eu creo que ao final o que funciona é chegar ali, poder estar días, ver, sentir todo eso. Ademais, a propia creación do disco foi ali in situ no museo.
0: Nese museo, nese residencia en Portugal, se enterra a vista o día 5, o día do lanzamento estelar, non? En as redes xa estás aí avisando, pero de puntillas, todavía non hai así como moita posibilidad de escoitar como sona.
1: Sí, de momento que quixen facer algo un pouco diferente, non? Pois esperar un pouco, como ten moita relación co que hai ali, pois sí que é certo que a exposición pois sí está tendo moito éxito. Eu estou pois eso, lanzando pequenas cousas nas redes, pero sí que me gustaría que fora un disco que no momento de escoitalo pois se pudiera escoitar de arriba a baixo, non? E sentir ese traxecto polo que fun pasando eu tamén.
0: Bueno, hai, como decíamos, pues algúns aspectos que sí se poden comentar, aínda que, bueno, non todo, non vamos a contar aquí todos os detalles, pero son varias pezas, non? Unha travesía sonora creada en residencia artística. Isto das residencias artísticas é unha auténtica maravilla, non? Porque estades aí en unha especie de limbo onde pues todo o que os rodea é inspirador, non? Aí foi a presentación da colección privada, como comentabas ao principio, de Norlinda e José Lima, Estaba comisariada por Paula Cabaleiro e, bueno, pues tes moito que ver porque foi concebida para piano.
1: Sí, a verdade é que todas as músicas que creei eu para piano e electrónica tamén, ¿no? Foi para mí facelo en residencia artística é como un soño, porque claro, tes todas as facilidades, tes un equipo traballando para todo o que ti precises en ese ambiente, e ao final, pois, claro, cando un está acostumado, pois eso, a facer grabacións, pois eu xa levo moitos anos facendo as grabacións no meu estudio, dun xeito diferente, isto era, pois, con un deadline, non? Eu cheguei o xoves e o sábado, o sea, dous días tiña que estar todo listo e preparado para esa presentación, pero bueno, ao final, vertes toda a túa enerxía, pois aí, desde a mañán á noite, pero a verdade é que foi unha experiencia moi boa, con un equipo moi bo, e a verdade é que os coleccionistas portáronse, neste caso, comigo, pero dun xeito excepcional.
0: Bueno, Sen Terra á Vista sona a moitísimo horizonte aberto, ¿eh? Tengo notacións de posibilidades tamén, non?
1: Sí, sí que é certo que o disco son cinco pezas, cada unha leva o título que lle puxe máis ou menos eu, o que concebía das diferentes salas das que se construiu a exposición. Son cinco porque hai como cinco momentos moi importantes, que tampouco quero desvelar agora, pero sí que son cinco momentos moi, moi importantes. E o que sí que te podo dicir que foi a primeira vez, sí que estuvo tentado eu a facelo en diferentes concertos, pero foi a primeira vez, aínda que todos me decían que iba a ser unha toleada, no que a peza do medio toqueina co sonido do meu corazón en directo.
0: Caramba, e que eso da escalofrío, ¿eh? Eso impón, a verdade.
1: Sí, a ver, eu non era moi consciente do que podía pasar, porque claro, eu sí que é certo que, bueno, conseguí un fonendo para poder eu máis ou menos ir traballando en que momento, pero claro, eu decía, claro, nese momento con 500 personas ali, pois ti ibas a estar nervioso, as túas pulsacións suben, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que, bueno, fun construindo todo para que se fora a cousa relaxando, hai un exercicio bastante bastante potente, pero bueno, era moi, o sea, creaba unha sensación moi extraña poder tocar en directo con algo que sona en directo do teu corpo.
0: E nos aceleraba tanto ti como a música.
1: En algún momento sí, pero non desvelaremos.
0: En algún momento sí, pero parada sí. Non hubo.
1: Que no, peor. No, non hubo.
0: Menos mal. Bueno, non, es que é moi curioso, sempre temos cousas moi curiosas das que falar con noso convidado, pero aquí efectivamente hai unha deriva que a obra comeza en suspensión. Isto tamén, a ver como o podes explicar. Tamén hai unha verdade fragmentada donde a materia sonora rompese e recomponse. Hai un sendono, que é un territorio baleiro, pulso quebrado, que o corpo entra directamente na composición, imagino que aquí é donde comentas, e horizonte sí. Aberto. O sea, é un auténtico espectáculo en todos os sentidos.
1: Sí, a ver, as imaxes que había na exposición, que sigue habendo hasta xaneiro, bueno, que ven, foi unha exposición que a mí me impactou moito por diferentes momentos, ¿no? Que se fala moito da pois eso das fake news, do quebradizo que é todo neste mundo, por eso o nome de Sen Terra á Vista, pois é decir, oye, non hai un horizonte que vexamos, pois as guerras, todo o que está a pasar, pues, como tratar toda muller, co tratar de mulleres. Entonces foi, a min costoume non meterme de cheo neso e acabar super deprimido, pero foi un exercicio bo de poder transmitir en música pues todos esos momentos que en realidade vivironse hai moitos anos, pero que estamos a vivir agora. Entón, o que me propuxen foi rematar con por lo menos con un pequeno fío de esperanza, por eso o último tema chámase Horizonte Aberto.
0: Uh-huh. Y hay que esperar ata o 5, claro. Aí non hai
1: sí, sí, no, además aí non hai disculpa porque esta vez impúxenme eu a todos os que me daban o consello contrario e dixen, vamos a probar a que a xente pois pode descubrir as músicas todas ao mesmo tempo para que se entenda un pouco esta historia, non? Que non son, a ver, todos os discos, todos os temas dos discos teñen relación, pero neste caso eu penso que hai realmente un fío conductor.
0: Que hai un fío conductor que está da tua man como profesional que eres, con moitísimas pezas da tua toda a música e da tua autoría, non realmente, porque estás aí como compositor entregado, supoño que todo o día, con ese pensamento pois de introducir todo o que a música e os sons especiais aos máis novos e tamén pois dar oportunidades aos novos talentos, que aí tamén faz un pouco de padriño, non?
1: Sí, a ver, eu son unha persoa que escoita moitísima música actual, que intento estar moito pois en contacto co que se está a crear agora, xa non pola xente da miña idade, sino pola xente xoven, que é un concepto completamente diferente. E sin esquecerme, é un exercicio que fago moito, non? Pois eu sí que estudo moito Mozart, Chopin, etcétera, para un pouco ter os pés na terra e logo sí que poder divagar con todo este tipo de proxectos.
0: Bueno, a ver, aquí ir a Portugal, non? A presentalo tamén.
1: Sí, esa idea, o que pasa que aí sí que xa non me deixan desvelar absolutamente nada. Sí, é unha entrevista sin poder decir moito, pero...
0: Bueno, pero está ben, xa temos bastante información como para esperarla con moitas ganas, a verdade que sí. Pero sobre todo, ese profesional que hai detrás de Javier Otero, aparte de meternos de cheo pues, en como se fai un traballo como este, tamén nos permite coñecer pues, todo. Él tenta abrir talentos, ¿no? So que tamén potenciamos son los talentos que xa temos, como teu Javier, que non é preciso potenciarlo, pero sí realmente ter en conta pues, todo o que se fai, todo o que de algún xeito levas tanto tempo pues, contribuindo, ¿no? Dende orquestas como a Real Filarmonía, por exemplo, pues, a estilos e concertos sea como pues creador do teu propio sello discográfico. Pero en calqueira caso, a última cuestión ten que ver con ese título, Se enterra a vista. Como resumes con esto todo que o traballo? Que foi o que te inspirou para ese título?
1: Este título está sacado do título propio da exposición, e un pouco é o que cando me estuveron contando, pois é o que engloba realmente, se nos paramos fríamente a pensar o que está pasando, pues dá a sensación de que non hai terra a vista, de que non hai donde apoyarse, donde colocar os pés para un pouco ter a sensación de que hai algo bo, se está facendo algo bo. Entón, bueno, fora dese mensaxe así un pouco pesimista, pois ao final eu intentei que o desenterra a vista pois fora que máis un pensamento de estar pois navegando pois nunha travesía na que non ves terra, pero que estás vivindo día a día.
0: Claro que sí. Bueno, pues estaremos ansiosos de que chegue o día 5 para escoitar todo este traballo, agradecendo este café radiofónico, desexando que se sea todo un novo éxito, Javier.
1: Pues moitísimas gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta moi forte, ata pronto.

0: Decíamos que fin de semana lucense por muchos motivos y entre otros decía que teníamos pues una cita interesantísima porque hay que conocer a los artistas en todas sus dimensiones y a lo mejor pues esta para muchos de los seguidores de nuestro invitado de José Manuel Méndez es algo dentro de sus colecciones pues curioso. José Manuel o Méndez, ¿qué tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Buen día. ¿Todo listo de preparado? ¿Están todas esas musas a orden?
1: Sí, casi, casi. Estoy en estos momentos, estoy vaciando un poco el estudio porque mañana cargamos y pasado empezamos el montaje. Uy. Ya el viernes ya es la inauguración oficial.
0: Na invitación, na inauguración, hai pois unha escultura, espero que non se sea en tamaño real, porque para levar isto...
1: Non, bueno, falta un trailer. Teñen o seu tamaniño. Non, un camión sí que fai falta, pero porque a maioría, bueno, que son as musas, son pinturas, pero cada pintura leva encima pois como unha peza de un relieve escultórico e dese relieve penduran unhas cortinas, unhos panos que como sabrás, isto vai ser no Museo Interactivo da Historia de Lugo, no MIL, e ao tirar dun cordonciño, esta tea ábrese e desvela a musa. De feito, o título da mostra é Desvelando Musas.
0: Desvelando musas que, bueno, tamén están moi perfectamente interrelacionadas con ese museo interactivo, non? Que, bueno, pues un espazo que atrae pues precisamente eso, non? Moita masia.
1: Sí, penso que sí, porque además, claro, sendo Lugo, sendo un museo municipal de Lugo da historia, pois claro, fai moito apoiase directamente na cultura román, non? De feito, é museo tamén unha parte arqueolóxica e tal. E eu xogo moito co propio museo. Polo interactivo, polo que ten de histórico, porque unhas musas tamén me remonto á antigüedade román, e logo utilizo moito no meu caso unha recreación do material deste museo, que é un museo contemporáneo moi curioso, no que podemos ollar ao chegar como un campo verde do que salen uns cilindros de aceiro cortén e ves esa impresión de ferro oxidado por todos os lados, non? Eu procurei que a mostra se integrara plenamente co propio museo.
0: Pues sí, porque o sea, aparte de integrarse plenamente, es muy curioso porque leemos por otras informaciones que, bueno, estará aberta hasta el 24 de agosto, pero que esta exposición es algo novedoso que no se vio nunca en Lugo. Por supuesto, pues habrá catálogo, música magnífica, presentación pues también de un carismático de la TVG.
1: Ah, bueno, sí, sí, intervendrá, claro, meu amigo Pemón, que unha persoa moi ben querida, ¿no?
0: Sí, e música magnífica, non?
1: Bueno, música será como acompañamiento a un recital de bueno, a bailar Ana Belén Gutiérrez un poema que me foi dedicado a min. Eu fago unha colección de ovos, teño ovos escultóricos de todo tipo, pero non só son escultóricos, teño algúns pictóricos, teño algúns en vídeo. Este é un ovo poético. Ela vai a recitar ese poema sobre min e sobre os ovos, non? Penso que vai estar acompañada a guitarra por taticista, que aí é onde ven a música, non?
0: Que maravilla, porque a verdade que todo isto, claro, falando da mitoloxía clásica, de todo o que significa pues ese elemento vital, que tamén é obxeto de homenaxe en moita obra de Méndez, de que estamos pues a piques de rematar outra tempada, pero que esta exposición permanecerá ata agosto. Cantas pezas se poderán ver? Se nos fai así un pouco de guía, aínda que teremos a oportunidade de vela en tempo real, que veremos? Cantas musas nos inspirarán?
1: Sí. Bueno, son 21 musas, porque conto que son o que son as musas canónicas, non que son as clásicas que todos coñecemos. Logo hai as musas apolónidas, que son tres musas que representan a tres cordas da lira de Apolo. Tamén hai as musas primigenias, de feito, aí se considera un pouco o que é a creación do arte nas musas primigenias. Está a primeira, que ten a idea, está a segunda, que é a que madura a idea, está a terceira, que é a que ejecuta, tanto musicalmente, como pictóricamente, como en arquitectura, como en calqueira campo da arte, non? Logo, ademais destas primigenias, engado as tres gracias, que son as que todo o mundo dá sin saber de onde veñen, non? Que a expresión gracias ven de que as gracias o adornen, o que as gracias de concedan os seus dons, non? Unha persona agraciada é a que está bendecida polas gracias, non?
0: Totalmente.
1: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estes abriríanse como unhas portas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unhas portas, que eso, que dan lugar aos trípticos e tal.
0: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así que normal, porque, bueno, o espazo tamén é importante para colocarlo todo, e se precisa, como estará moito tempo tamén, ata casi finais de agosto, pues será o novo fogar de todas estas musas, así que supoño que para dividir espazos, iluminación, etcétera, requiere un traballo, ¿eh? Ainda que hai experiencia abondo en esto, o sea.
1: Non, o montaxe, sí, o montaxe sempre. Teño dous días para montar, de feito. Tamén levo pezas escultóricas e tal, unhas que xa había utilizado as virtudes cardinales, e as irmáns, certas irmáns que tamén está, por exemplo, Nike, que a xente aquí chama de Nike, pero que representa Victoria, porque son tamén certas alegorías que teñen que ver que as musas. Bueno, isto vai ir nun espacio circular que teñen ali precioso, cun óculo, vou no poñer debaixo. Bueno, creo que sí que vai ser unha posta en escena, como a mí me gusta sempre un pouco teatral. A fin de contas, estuve moitos anos metido no teatro.
0: Claro. Bueno, pues moi teatral, pero con ese peso artístico de Méndez, aí está, inauguración o venres día 29, está dentro das nosas asendas, ese Desvelando Musas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Moitísimas gracias, Méndez, e deseando ver pues todo o contido desa exposición.
1: Ah, moitas gracias a ti.
0: Unha aperta e ata pronto.
1: Hasta luego.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Ah, ah, non podo máis, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite por as necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero por lo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que en ese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que é unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, e dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en 7 principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padeciendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que é o que se está a facer pues, para tentar palialas, o que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía pues, tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, ¿verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, pues, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A liña específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por isto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das liñas en a que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. En eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, temos un programa que gracias aos fondos do 07 do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos un tocogami. Gustaríame comentarvos que claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego, que xestionamos xunto a Cogami, e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas, intentamos dar formación para a búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fae tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, ¿no?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pues, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidade de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, E a verdade que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, ¿no? Non só a parte de, pues, de emprego, é todo, digamos, unha rede, ¿no? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada, e sobre todo empoderadas, ¿no?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non centros educativos?
1: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí.
1: traballamos en formación, na formación con un programa da... financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea, que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, y a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente preguntábamos, se vamos a preguntar justamente esto, como todo que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros das tres provincias, neste caso, este ano o ano que ven, por si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acabar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os nosos programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar e que, de feito, gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova hai pouco, que gracias a esta guía que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio polo traballo pola elaboración desta guía.
0: Caramba,
1: a colectivos vulnerables.
0: Sí.
1: Moitas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí. Eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo.

0: digital, de libre descarga. Entre ellos está una guía de violencia sexual digital que se puede descargar. Que de feito gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos unha boa nova, hai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio polo traballo da, pola elaboración desta guía.
1: Caramba, a colectivos vulnerables.
0: Moitas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
1: Como non, claro que sí. Eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos. É un aterrizaxe o que fixo vostede justamente para quedarse como coordinadora técnica da CADAR. En este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non, que teñen vostedes habitualmente.
0: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non, de que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia nas, o sea, toda a xunta directiva ten moita experiencia no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade. Este é un bagaje que vende moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, veño de COGAM realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminado por ser muller ou nena, e discriminado por ter discapacidade.
1: Pois que imos decir que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café, Cristina, ata pronto, espero.
0: Vale, pois nada, moitas gustaríame que invitarvos a todos, eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de da Leira. Aquí estamos. Moitas gracias.
1: Igualmente unha aperta, gracias. Bo día.
0: Bo día.

0: Imos a analizar a actualidade hoxe cos nosos colaboradores todos, non? Estou moi contenta de tervos aquí os tres, Xulio Calviño. Empezamos por ti, moi boas.
1: Hola, moi boas, por fin aquí presente,
0: Bueno, seguro que se vai a notar na intensidade do debate. Serafín Otero, bo día.
2: Que tal, bo día. Sí, a verdad que hoxe mellora, así que nos podamos ver as caras os tres.
0: E ademais temos a Serafín ao lado de Teresa. Teresa Cendón, bo día.
3: Bo día. A
0: Serafín, non, a Xulio.
3: O que máis, non, eu estou, teño un na dereita e outro na esquerda, pero o que máis me sorprende é que non hai que vir tanto, Serafín, porque mira que festas lle fan a Xulio, porque non vemos outros días.
0: Ai, pero sí, quero vos a todos por igual, estou como dos fillos.
3: Sí.
0: Pero ele é o fillo pródigo.
3: Sí, claro, era, como bien. Decía miña boa, hai que facerse claro, valer.
0: Eso, ao final, estamos na cultura que estamos, ao final, o que dá máis guerra, sempre, bueno, ao final hai que facerle así o mimo para intentar atraelo.
2: Bueno, Xulio merece, que ademais é boa persona.
0: Bueno,
1: gratiñas.
0: Imos ao lío e quero empezar, vamos a falar de sondaxe, de estimación de voto, porque dentro dun ano vai haber eleccións municipais, Vigo, bueno, pois merece un análise profunda desta cuestión, pero quero empezar pola folga do lixo, porque xa se empeza a notar na cidade o efecto desta movilización dos traballadores da empresa FCC en Vigo, ademais coincidindo con todos os actos que teñen que ver co Día das Forzas Armadas, o Prato Forte Benres e sábado, coa presenza dos reis en na cidade, si non se chega a un acordo entre a empresa e a concesionaria da recollida do lixo en Vigo, todo indica que vai ir a peor e ademais coas altas temperaturas que temos estes días. Serafín, dende logo, cando se convocou, se sabía que isto iba a coincidir coos actos do exército, non se sabía que iba a coincidir cun episodio de altas temperaturas como que estamos vivendo esta semana. Así que se vai a notar, e se vai a notar moito, se non hai acordo.
2: Sí, en este caso, claro que se vai a notar. Lóxicamente, este tipo de movilizacións, este tipo de folgas, pois os que antes estivemos en estruturas sindicais nos damos conta que, bueno, que é pura estrategia. Decir, sempre hai que aproveitar que haxa algún acontecemento importante na cidade para que as súas reivindicacións, pois, lóxicamente, teñan máis forza, non? Eso foi sempre así, non aquí, sino en todas partes. Eso é estrategia sindical pura, non? Outra cuestión é como se vai a desenrolar este tema, non? É verdad que a xente xa empezamos a ver, non? Sobre todo os que vivimos máis no rural, porque a pesar de que parece sempre que na cidade, bueno, eu polo menos así que se viñen andando por aí, me pareceu que había menos lixo acumulado, non do que pode haber no rural, que sempre, bueno, por certas cuestións de que se arranxan campos ou se fan cousas, bueno, pois sempre hai moito máis liso, non? E realmente sí que hai un cheiro en este momento tamén espectacular, bueno, porque coincide tamén con unhas temperaturas que altas que seguramente non esperábamos, non? Bueno, eu o que espero e o que digo é que hai o que debería mover ficha sempre, non? E iso é o que reclaman os traballadores, que é ese o concello, non? Porque ao fin e ao cabo é o que fai a concesión e o que sempre pode apretar un poquinho máis a empresa para que se poda chegar a un acordo, que é o que queren os traballadores. Ao final están na negociación do convenio, que xa levan algún tempo, e o que queren é asegurar o tema da subilación parcial que tiñan, que a empresa lle di que seguramente po ano que ven ya van a quitar ou ya van a retocar aí en condicións que para eles non son boas, e sobre todo, bueno, o mismo que en todas as empresas, non? O tema do IPC e condicións laborais, que como sempre, cando se negocia o convenio, pois é o que se pon enriba da mesa. Parece que a empresa, a verdade, que tamén está colaborando con esta situación que temos neste momento na cidade, porque a empresa pois non ten dito nada, nin escoita aos traballadores. Entón, por eso os traballadores tamén recurren a facer unha folga indefinida e, lóxicamente, recurren ao Concello para que o Concello tamén, pois, ao final interveña. Que, dende o meu punto de vista, me parece, en casos deste tipo de servicios, o máis lóxico.
0: Teresa.
3: Bueno, evidentemente, É unha folga moi incómoda, moi moi incómoda nestes días de calor, porque, bueno, o cheiro notase moitísimo, pero, bueno, como ben decía Serafín, é unha cuestión de estrategia, e les pretenden que se visibilice este problema. A ver, eu penso que o que vai ocurrir é que as zonas dos desfiles van a deixar limpias para que non se poda captar coas cámaras, e que o rural pois empeora a situación. No rural seguramente non se recollera nada. Mira, eu acórdome con isto nunha conmemoración de era un, penso que era un centenario, era así un número redondo, do Día de Hispanidade, que se celebraba en Dominicana, en Santo Domingo concretamente. Estaba eu por ali, bueno, pois toda a zona de arrabales que o desfile iba a pasar por ali solucionaron moi ben. En aquel momento era aquel dictador nonagenario que tiñan gobernando, e que fixo pois uns grandes paneles con moitísima altura, pintados con palmeiras e con paisaxes caribeños. Entón, claro, no desfile o que se veía era unha imaxe idílica do Caribe. Posiblemente con isto pasará igual.
0: O cheiro pola cámara non vai.
3: Non, veremos esa mil impoluto, que, por certo, outra imaxe de Samil, o sea, bendito sea o exército español que asardinou Samil despois de tantos anos. Está con alegrías, en color blanco, roso, amarillo, parters coa bandeira nacional en
4: creo
3: flores.
4: Que son guineanas.
3: Sí, son guineanas. No, espera, ten razón, ten razón.
0: Los aficionados a xardinería, no, cuidado. Son hay que precisar
3: son
0: qué tipo de planta.
3: Son mezclas, sí. As blancas son alegrías e as rosas son guineanas, efectivamente. Beso que entendes, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, que está moi bonito, Samil. O gallá o aprecie o alcalde e decida continuar con esa política e que teña Samil asardinado nos vindeiros anos. Bueno, eu penso que as consecuencias desta folga as vamos a sufrir a próxima semana, e non tanto esta, porque bueno, hai que ser mediáticos, cuidar a imaxen, e van a ser moi cautelosos tanto a empresa como o concello en facelo.
0: Xulio.
4: Bueno, en primeiro lugar, por suposto, como non pode ser menos, apoiar aos traballadores na súa reivindicación sindical. Eu creo que vivimos nun país onde a situación económica é espléndida, un país onde os grandes datos de beneficios das empresas están sendo moi considerables, o goberno pode subir o salario mínimo, e o fai, e o fixo durante estos anos dun xeito moi considerable, e, sin embargo, o salario medio non sube, baixa. Que quere decir eso? Que as empresas son moi rémoras á hora de subir os salarios, é decir, que calquer apoio á mobilización para subir salarios, para mellorar condicións de vidas, ten que ser aplaudido. Que evidentemente esta folga ten unha repercusión indubidable na cidadanía e que eso nos vai a molestar durante varios días, vai a molestar a imaxen espléndida da cidade, que o alcalde se preocupará de que siga sendo espléndida a pesar do lixo nas rúas. É obvio que este goberno vai a facer respecto á folga o mismo que fan absolutamente todos os gobernos do color político que sexa, que é decir que un tema entre empresa e traballadores, a empresa sabe con que condicións económicas conta e o seu a súa obriga é, por suposto, atender as reivindicacións salariais que sexan razonables, sempre que non lle supoñan pérdidas, obviamente, para a empresa, e os gobernos municipais, obviamente, teñen que xogar un papel secundario en calquer folga. Que esta é moi especial, como foi a do transporte, obviamente, que ten unhas repercusións cidadáns indubidables, e en este caso pode telas incluso sanitarias. Si hai esas repercusións de tipo sanitario, é obvio que os poderes públicos van a ter que actuar. Eso sucede sempre que hai unha folga deste tipo, pero o goberno creo que vai a seguir manténdose nunha posición na que obviamente non pode xogar un papel nas negociacións, porque non é o seu papel, valga a redundancia, non? Que é obvio que por detrás existirán presións, existirá un papel de tratar de influir na empresa, obviamente, pero sempre será por detrás e nunca dun xeito público, porque sería romper unha das reglas da negociación entre empresarios e traballadores que as institucións non poden incumplir. De seguro que calquer goberno faría exactamente o mismo. Eu, de todos xeitos, espero que a empresa polo menos se sente, porque o que é indubidable é que aí sí que ten que haber, estou convencido que debería de haber unha posición do goberno agora de obrigar a que haxa unha negociación e que se sienten a negociar.
3: Bueno, pero non tardará tanto como con a folga de transporte, ¿verdad?
4: Todas as cousas requieren os seus tempos, sí. E o alcalde sabe administrarlos moi ben.
3: Sí, non, con transporte administrou unos fenomenal, e cos bombeiros, bueno, e coa policía. Uh-huh. A verdad que sí, os tempos das folgas e das reivindicacións dos traballadores sí que as administra ben.
2: Pero decíades, bueno, para a semana que ven, eu creo que estes tres días seguramente que quedan ata o fin de semana, posiblemente se san os máis duros.
4: O tema da temperatura é crucial.
2: Todos sabemos que eso
0: vai claro, e isto vai por barrios. Isto vai por barrios, sí. Hai servizos mínimos e hai uns barrios que o están sofrendo máis agora.
2: No, digo máis duros tamén. Veremos o que pasa, non? Con todo que as celebracións que se van a facer aquí. Bueno, que en este momento xa hai algunha revuelta en algún sitio e xa hubo algún tipo de problemilla polo casco vello, todas esas cousas,
3: sí,
2: non?
3: Porque
2: logo tamén é verdad que todo o que ven de fora, esos que veñen, os que teñen que chamar HP ao presidente do goberno, parece ser que tamén se están instalados en Vigo. Entón, veremos o que pasa, non?
0: Bueno, pois estaremos pendientes das novidades ao respecto. Imos falar un poquinho de política municipal, porque xa vos vexo que queredes entrar aí nos temas nacionais. No, vamos a centrarnos en Vigo, que temos moita tela que cortar aquí. Abel Caballero, que sigue cunha amplísima maioría social. É verdade que hai uns días, dicía Xulio, eso de que está cómodo o alcalde, de que, bueno, que parece que vai a seguir cómodo para as vindeiras municipais. Segundo a enquisa de sondaxe publicada pola Voz de Galicia, Caballero perdería un concelleiro dos 19 que ten nestes momentos a 18, se celebraran agora eleccións municipais. O Partido Popular subiría un de 5 a 6 e o BNG, Serafín, manteríase con 3. Non sei se é un bo resultado isto para o Bloque, coas expectativas que se crearon nas autonómicas como primeira forza en Vigo.
2: Primeiro que quero decir é que imos a ter esta semana, é unha semana importante para a cidade de Vigo, porque realmente sí que vai a haber política nacional, e se non só veremos o que vai a pasar nos próximos días, sobre todo os medios de comunicación, que é normal, porque... Bueno, ven o que ven, ¿no?
3: Ay, que non a pillo, Serafín. Vas a ter que ser máis explícito.
2: Sí, bueno, porque, bueno, vai a estar o rei, vai a estar o presidente do goberno, me imagino.
0: Sempre lle pitan
2: que todas esas cousas, bueno, pues asimos a vivir, pues moi aquí de preto na nosa cidade, non? Eu creo que, as enquisas son enquisas, non? Tampouco, van marcando tendencia, e eu quero aí tamén sempre ser prudente. Eu creo que os profesionais que as fan, eu creo que as fan ben, e sobre todo o tema de sondaxe, eu creo que nas últimas que podemos ver tampouco hai moita queixa de como é o resultado, aínda que logo non coincida, pero eu creo que sí que están ben. Eu que habitualmente sempre a todas as enquisas lle fago un seguimento, non? Pero un seguimento con todo o conxunto, non? Hai que ver Eu creo que tanto os tres grupos que están en este momento no concello, bueno, pois as poden valorar ou as podemos valorar como positivas, non? Porque, bueno, pois parece como que todo continúa igual, non? En principio, eso é así, decir, el actual alcalde sigue tendo esa mayoría absoluta e ese recoñecemento, non? O ese nivel de coñecemento tamén dos ciudadáns e esa nota que lle poñen os ciudadáns que lle favorece, eso é certo, e contra eso non se pode decir nada. É verdad que bueno, que ten unha liseira baixada, haberá que analizar como vai a ser esa baixada. É verdad que el Partido Popular tamén parece que ten unha pequena subida e o tema da enquisa, pois ao final lle dá tamén un concelleiro.
0: Sí, pero o bloque.
2: Un concelleiro tal. No, e o bloque, eu creo que tamén ten que estar satisfeito. O BNG casi sube 2 puntos tamén según a enquisa. E é verdad que seguramente non son as expectativas que o BNG se ten marcado ou que nos temos marcado, pero sí é certo que bueno, nos estamos en ese camiño de ir pouco a pouco e ir asentándonos. Hai que recordar que, bueno, no 2015 quedamos en cero concelleiros, non? Esas recuperacións sempre son moi complicadas. No 2019 pasamos a un, no 2023 a 3, e nos esperamos. Eu tamén teño outro tipo de datos, pero os mesmos datos que dá sondaxe os podo facer de outra maneira, porque sabedes que o tema das enquisas sempre é como se cociñan ao final. Eu recordo que no 2019 o partido lle daban un resultado ao Partido Socialista e ao final perdeu 4 puntos, non? En referencia, que son moitos puntos, e que o marxen de error, depende de onde se toque, ao final condiciona moitísimo, porque ao final foi un marxen de erro que perdeu, pois, non sei, bueno, perdeu 18.000, casi 20.000 votantes. É verdad que non lle afectou prácticamente casi en nada, solo en un, o que é a representación de concelleiros, pero sí que tuvo unha perda en referencia ao que era o inquérito, pois casi de 8.000 votantes menos. No caso del Partido Popular, ao final é verdad que recuperou, pero é normal que el Partido Popular recupere, porque ten que recuperar o seu electorado que existe e que o ten Caballero. E el bloque tamén tuvo casi 4 puntos máis nas anteriores do que sondaxe había dito. Eu creo que con toda a situación, ademais, que está pasando en este momento a nivel nacional e que soberemos tamén donde o que repercute, decir, é verdad que tanto a corrupción que está afectando no
0: PSOE, fíxate que o Caballero non lle está afectando,
2: e a corrupción, é que aí os inquéritos, este é un inquérito que lóxicamente tamén se fai moi a favor dos representantes actuais dos que xa están gobernando. En todas as ciudades exactamente igual.
0: Tú crees que o bloque, que na realidade dentro dun ano vai a ter máis representación?
2: Eu creo que o bloque vai a ter, eu creo que o PP veremos, pero seguramente a tendencia tamén, e eu, se dou o meu resultado, eu creo que vai a estar en PSOE 16-17, el Partido Popular vai estar, pode estar entre 5 e 7, e eu creo que o BNG vai a estar entre 4 e 5.
0: Bueno, vamos a apuntar os datos, a ver si acertamos dentro dun ano. Teresa, Luisa Sánchez, que a coñecen o 39% dos electores, é verdade que hai unha estimación de voto superior ás anteriores eleccións, pero bueno, ainda con camiño por percorrer, non o que queda.
3: Sin dúbida, pero bueno, decías ti que todos vamos a ser positivos no tratamento dos resultados para noso partido. Bueno, evidentemente para eso estamos, o que pasa que, bueno, eu acostumo a ser bastante obxectiva e non tiro moito para o meu partido, sino para o que me dice o meu sentido común. Evidentemente, os resultados para o Partido Popular penso que son uns bons resultados, o sea, non só porque den un crecemento dun concelleiro neste momento, é que hai que pensar que temos unha candidata portavoz e presidenta do Partido Popular que leva un ano aquí. Leva un ano aquí, era unha filiada de moito tempo no Partido Popular, pero non activa en política, por lo tanto, con pouco coñecemento da cidadanía, é que vese como está incrementando ese coñecemento. Estamos falando dun 39%, nun ano. O sea, isto vai se multiplicar, isto é exponencial. Da mesma maneira que penso que se recuperou neste ano un concelleiro, seguramente vai a recuperar moitos máis en ese ano que resta. A min gustame estos resultados para o Partido Popular porque se incrementa a intención de votos, incrementa o coñecemento da candidata e non hai rechazo, ademais, desta candidata. Porque hai un dato, bueno, decía ben Serafín, as enquisas hai que valoralas con prudencia e máis neste caso que se fala de intención de voto, pois o momento puntual incide moitísimo. Esta enquisa está realizada entre o 14 e o 21 de maio, o sea, antes do gran escandalazo de Zapatero. Entón, seguramente, se a fase esta semana, os resultados mudarían totalmente. Pero tamén é certo que en política as cousas mudan un mes. O sea, que...
0: A semana pasada xa se empezou a falar de todo isto. Bueno, se foi magnificando.
3: A ver, recorda días. Que foi despois das andaluzas, o sea, que mantivo a prudencia de non saltar con este bombazo en proceso electoral de Andalucía. Foi posterior, o sea, que realmente a enquisa non está influenciada por esto. Seguramente os resultados esta semana serían moi diferentes. Pero sí que hai un dato que valoro. O importante é a tendencia. Tamén o apuntou Serafín. En política o importante é a tendencia. A tendencia do Partido Popular dende a chegada de Luisa de crecemento, de Luisa Sánchez e de crecemento. Eu penso que isto se vai manter. Por iso que decía eu de que hai pouco rechazo. Hai un dato da enquisa que a min pareceu moi importante, que a valoración, o sea, pregúntanlle aos cidadáns quen creen que vai ganar e quen desexarían que ganara. A diferencia no PSOE en Vigo é de 20 puntos. O sea, moitísima xente non desexa que gane o PSOE, pero sí pensa que vai ganar, porque ten uns resultados moi bons. Isto é un dato que hai que analizar, igual que hai que analizar o dato da abstención, que continúa a non recuperarse. Esa abstención penso que a van a recuperar, porque, bueno, o voto da abstención fundamentalmente é un voto de desencanto co que hai. E posiblemente a maior porcentaxe de esa abstención a vayan a recuperar os partidos da oposición, o BNG e o Partido Popular. Entón, penso que estos datos van a ir a alza nos partidos da oposición. Ahora, si é certo que se mostra un desgaste do Partido Socialista, pero un desgaste pequeno, o sea, previsiblemente debería ser maior. Seguramente precisamente por eso que decías, ¿no? Porque o alcalde de Vigo fuse da marca PSOE porque sabe que o lastra, pero bueno, o ano que ven veremos cales son os resultados.
0: Xulio.
4: Bueno, en primeiro lugar, as felicitacións, non? Porque os meus contertulios están no seu papel. Simplemente están valorando positivamente algo que é moi difícil de facer, co cal teñen un mérito moi considerable, non? Por suposto, tamén a felicitación a Bode Galicia, a Sondaxe, porque normalmente acerta casi sempre máis menos un.
3: A mostra é pequena,
4: Da capacidade de sondaxe creo que non duvidamos ningún dos que
3: ningún,
4: estamos aquí sentados.
3: Sí.
4: É indubidable que ven a tapar moitas bocas, é indubidable que o resultado é absolutamente claro. Eu diría que é anormal. Eu insisto, creo que é un fenómeno único a nivel europeo. Quizá algún concello de menos habitantes, de poucos habitantes, podan darse cifras desta característica, pero é algo tan sorprendente que a min Sigue sorprendéndome. Eu vos teño dito en máis dunha ocasión que me resulta sorprendente este nivel de apoio, e non sei se vos dades conta de que, a diferencia respecto ao segundo partido, o Partido Popular, é de 40 puntos casi, 40 puntos de diferencia, donde hai un resultado electoral que sexa destas características. É certo que antes era 45, que antes era un pouquiño máis, é certo que ten que haber un certo desgaste, que eu non diría tanto desgaste pola xestión, porque a valoración de xestión, da xestión da maioría dos cidadáns é extraordinaria, casi unánime. Co cal, eu me fai pensar que un fenómeno absolutamente especial. É un fenómeno especial como este que ten que ser valorado polos partidos da oposición tamén dun xeito especial. Non ten sentido, na miña opinión, eu teño dito máis unha vez ao meu amigo Serafín e a miña amiga Teresa, de que o xeito de facer oposición en ocasións tremendamente dura, ademais, en ocasións incluso insultante respecto a unha persoa que é capaz de liderar unha cidade con ese apoio cidadán tan extraordinario, non me parece o mellor xeito de facer oposición, porque vai en contra deles mismos. Nesta ocasión, creo que a enquisa non valora por partidos, votantes de diversos partidos, como valoran a xestión do alcalde. Pero eu lembrome que na anterior, por exemplo, os votantes do bloque valoraban dun xeito enormemente positivo a xestión do alcalde e a xestión do goberno. É dicir que algo falla cando os propios que ideolóxicamente asumen unha determinada posición, pois fan un apoio tan impresionante. Eu creo que eso debería facer revisar as posicións da oposición, que en ocasións son estruendosas e fora de tono. Absolutamente fora de tono. Creo que para un militante do Partido Socialista, que obviamente ve que non todo é perfecto, en máis dunha ocasión, o teño comentado aquí, determinadas cousas, non hai máis remedio que quitarse o sombreiro. É que non hai máis remedio. A valoración é tan brutal que fai que incluso as propias críticas que un poda facer, pois teñen que ser absolutamente postas entre paréntesis ante un fenómeno destas características. Eu discrepo. O tema da abstención, por desgracia, é o gran enemigo por unha razón moi clara, porque está tan claro o resultado, a xente xa sabe que se vai a votar ao Partido Socialista. E Abel Caballero, eu discrepo no tema de que oculte as siglas, nunca oculta as siglas. O que teña a cidade por riba de todo non quere decir que oculte as siglas de xeito algún, non? Pero o que me preocupa é que esa tremenda ganancia por tanta diferencia faga que a xente se quede tranquila. Total, vai ganar, non vou a votar. Para que vou a perder o tempo de ir a votar? E non, creo que a democracia exixe que haxa participación, que todo o mundo se tome as cousas moi en serio, porque obviamente o resultado está xa cantado, pero o que a xente deixe de ir a votar e de apoyar a esta manifestación política tan impresionante e sorprendente, que está tan de acordo con unha xestión da cidade, que creo que o maior enemigo que podemos ter é precisamente que a xente se confíe tanto que se quede na casa.
0: Bueno, veremos a ver ata onde chega o proceso de unidade, como lle chamaba el caballero a súa forza política. Veremos a ver ata onde chega nas vindeiras eleccións, e seguramente teremos ocasión de comentar outras enquisas. Non nos queda tempo para máis. Brevemente, se queredes facer algunha réplica moi breve, de un dous minutos, e pechamos.
2: Non, eu a única réplica que tal é, bueno, aos cidadáns costalle moito os cambios, non? Pero para que vexas o tema, para que vexades como é o tema, moitas veces, claro, o que soga e que ten máis popularidade sempre tira máis para o voto, non? E eu digo, por nos inquéritos e esos que se fan públicos e que todos nos achegamos cando fan na televisión. Bueno, pois si Felipe de Borbón, cando lle preguntan a xente, dice que é un xogador de fútbol ou que Pedro Sánchez é un cantante, bueno, pois lógicamente ese resultado é normal cando unha persona leva aí 20 anos, non? E o que decía Xulio, eu creo que, bueno, que a xente do, que vota o BNG, que non significa que sea xente do BNG, sino que vota o BNG, que valoren tamén o que se fai, a mí tamén me parece de xustiza, porque realmente en 20 anos, se non se hubieran feito cousas boas, entón me imagino que non estaría donde está, non? É dicir, que é algo normal e que tamén, en algún caso, oye, que a xente do BNG sabemos tamén e somos conscientes cando algo se fai ben. Lóxicamente, eso tamén ten seu mérito e seguramente que o fai mellor que o farían outros, lóxicamente.
4: Ese é o punto que ten que traballar o BNG.
0: Teresa.
3: Bueno, pois de maneira moi moi breve, a min preocúpame un pouquiño o triunfalismo que reflexa Xulio
0: nesta
3: tertulia. No, preocúpame porque si ese triunfalismo o ten Xulio, que está fora do goberno local, pois esta deriva triunfalista que xa vemos dende fai tempo en Abel Caballero neste ano pode ser pode obligalo a cometer moitos erros, xa ten moitas imputacións e se comete erro tras erro pois pode sufrir máis desgaste. Sí que un político en retirada como é Abel Caballero debe... Pero por que te ríes?
4: Porque me estou lembrando de que él fala de que vai a seguir dúas, tres mandatos.
3: Bueno, hombre,
0: 80 anos, pero cumpre en outono, 80 anos.
2: Pero todos sabemos que é complicado, é unha situación moi complicada para o PSOE.
3: Xulio,
4: con que está a chover, que haces estas cifras.
3: Todos sabemos que eso forma parte do show. O sea, a ver, Caballero é un político retirado porque a violencia. Entón, queira ou non queira, va a ser así. Pero sí que ao mellor debería estar un pouco máis preocupado en a imaxe que vai a deixar na cidade con este descontento cidadán que continúa crecendo. E despois, un dato moi pequeniño. A xente cando resposta en quisas, non deposito voto, porque a mí o que me sorprende moitísimo por facer unha comparativa son os resultados de Ourense. O sea, quen pode pensar que continúe como partido máis votado o partido de democracia ourensana con un home que é un showman ao frente, non é peyorativo de showman, el autodefínese así, un home que vai a pasar polo xulgado porque está prevaricando, está cobrando un salario privado e outro público, cando é incompatible, cando ten unha xestión nefasta que non acadou ningún resultado e que a xente continúe con intención de voto para un persoeiro así, pois eu dudo moitísimo. Eu penso que isto é fruto de que a xente responde a un X e non a unha urna. En Vigo podería haber un pouco deste efecto tamén.
0: Xulio, non sei se queres dicir algo moi breve.
4: Sí, eu decir que, por desgracia, este tema o temos debatido durante bastantes anos últimamente e sempre sucede o mismo. Cando son enquisas, porque son enquisas, e cando son resultados electorais, pois se ten que buscar que se sacou un voutiño máis na parroquia tal ou na parroquia cal para xustificar determinados resultados que coinciden, curiosamente, coa enquisa, non? De verdade, eu desexo o mellor para as forzas políticas aquí presentes, para todas as forzas políticas aquí presentes, pero o fenómeno deste goberno e deste alcalde é absolutamente especial. Si non se asume que é un fenómeno moi especial, a oposición vai a seguir sendo durante moitos anos eso, oposición. Eu o que quixera salientar tamén é co que está a chover no campo socialista, co que está a chover na política nacional, que se den estes resultados despois dunhas eleccións andaluzas, recién xurdido determinado escándalo, indica que se está incluso inmune ante ese tipo de situacións. Curiosamente, é un tema que sucede en prácticamente todos os concellos. Eu celebro a boa saúde que teñen tamén os compañeiros socialistas no resto das cidades, polo que falla en Quixa nas cidades os resultados van a ser enormemente positivos, vai a seguir habendo gobernos progresistas na gran maioría das grandes cidades de Galicia, o cal creo que vai a ser moi bo para ese Partido Socialista Municipalista que ten unha forza impresionante e que o gallá poñamos os medios para que tamén a teñamos a nivel autonómico e a nivel nacional, a nivel estatal. Eu creo que superados estos malos momentos que estamos a vivir todos os socialistas, eu os recoñezo, estamos pasando por uns momentos absolutamente preocupantes na propia moral, pola nosa ética, polo que vivimos do Partido Socialista, o gallá o podamos superar, porque os españois siguen necesitando a este Partido Socialista dos 140 anos.
0: Bueno, pois efectivamente, non nos vamos a meter moito na política municipal, nacional. Porque, bueno, pois habería moitas cousas que analizar e non nos chegaría o programa. Pero, por certo, non o tiña moi claro e acabo de confirmalo, aínda non se sabe certamente se vai estar Pedro Sánchez o sábado en Vigo,
3: Sí.
0: A ministra está confirmada.
3: Non leín en prensa.
0: Non temos, tiña dúbidas e preguntei a un compañeiro que está no protocolo na organización do sábado e de momento non está confirmado Pedro Sánchez. Así que bueno,
4: supoño que para desmovilizar aos do HDP.
0: Claro,
4: os seguidores da señora Ayuso.
0: Bueno. En calquera caso, vamos a ter por diante un ano seguro con moitas emocións, non sei se no político local ou nacional, pero veñen curvas en xeral, e aínda que Abel Caballero siga tendo un resultado moi bo aparentemente para as vindeiras municipais, hai moitas cousas que seguiremos comentando, porque nin moito menos todo está perfecto en Vigo. Veremos a ver tamén que pasa coa folga de lixo. Moitísimas grazas aos tres, como sempre, por acompañarnos. Hoxe aquí, Serafín Otero, grazas.
2: Moitas grazas.
0: Teresa Cendón, moitísimas grazas. Digo xo tamén con moito énfasis para que non pareza que eu, os que vindes todos os mércores, non vos agradezo igualmente que a Xulio hoxe a súa presencia.
4: Eu estaría encantado de estar Xulio aquí. De verdade que me gusta moito máis vendo as caras, como di Serafín, me gusta moito máis estar con vos que por un teléfono.
0: Agradecemos, pero bueno, que veña sempre que poidas. Grazas.
4: Aleta, perfecto.

0: Yo tendría que venir mucho antes al dentista, pero es que me encanta el azúcar, ¿eh?
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.